alụ ime ọnụ asị m nke onye chiri ya zere otu aka isi wee na-abatakwa n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 nke ka ime n'ụbọchị nke taa n'ezie onye chukwu mere ga-eme gịnị ga na-enye ya ekele onye rahụ wee teta gekwu ekele n'ihi na ọ dịghị fencha mfe onye sikwa na ọ dị fencha mfe ya jee n'ebe ahụ a na-edebe n'ozunu ka ọ maa na onwe ndị na ugbu a dị ka a na-ekwu okwu onwe ndị aka na-ebubata ebubata ịgwa gị na onye nwaanyị dị ebube n'ebe anyị nọ anyị ga na-enye ya ekele n'ụtụtụ n'ehihie na abalị oge na oge ọbụla anyị ga na-ekele ya ma ọ dị njọ onye ọbụla nwere ndụ nwere ya olileanya dịrị onye dị ndụ n'ihi ya na masị gị nnọọ bịara anyị n'oge nke anyị n'oge ndị igbo bond fm 92.9 kee ka ahịa si azụ n'ụbọchị nke taa ọrụ gakwa nke ọma ihe ahụ ị na-eme wee na-emegharị aka kee ka o si aga ọ na-adapakwa nke ọma biko jisikwa ike ịma na ị na-eme ya n'akụkụ nke ụmụ ike si n'akụkụ nke ọzọ na-agharịpụ ịsị mba na ike agwụla gị ike agwụkwala gị jisi nnọọ meri ya ọ bụrụ na ọ dị gị mma taa echi ọ ga-adị mma ọ dị mma gwa gee ntị ka ị nụrụ ka ọrụ anyị nke taa ga-esi wee gaa ka m mee ka ị mata taa bụ abalị 13 nke ọnwa septemba abalị ikpeazụ n'ọnwa septemba afọ 2026 ị ga-anụzụkwa abalị ikpeazụ nke ọnwa septemba ọ ga-abụzi na afọ ọzọ ga-abụ 2027 mana anyị ga na-enye onye nwe anyị ekele oge na oge ọbụla ọ nyere m gara gị mgbe ọ ga-akụ elekere mgbe anyị kọrọ gị akụkọ ụwa onwe ọkwa dabatara n'aka anyị ga-agbapụ aka ahịa maka na ọkụkọ hapụkwọ m amaghị eji wee zuo ụmụaka ndị ahụ na-esogharị ya ọ dị mma nke ahụ mechaa na ihe ndị gbaa n'akwụkwọ akọ dịka o si wee rute anyị aka n'ụbọchị nke taa gịnị ka anyị maka ya anyị na-ekwu maka omenigbo n'ezie omenigbo ka anyị na-akpọ ya ị n'oge ahụ ruo anyị ga-agwa gị ka o si gbaa n'akwụkwọ akọ mgbe ọ ga-eji nkeji 13 gafete elekere mbụ ihe anyị ga-ewetara gị ga-abụ ụmụahịa mopsin a sị na ngwugwu a ga-atọ atọ na ọ naghị adị mma ka e muo ya mbọ naanị nkeji 13 ka ọ ga-ewe emegide ya mgbe ọ ga-akwele pụọ anyị gaa n'ihu wee wetara gị ihe mmanya nke anyị kpọrọ nkata ezinụlọ nkata ahụ anyị na-abụ anyị na-akpa n'ezinụlọ anyị ihe a na-agazi nke aha m bụ ngozi nduche eleghị anya bụ tabizi na ata steeti Lagos ma ọ bụ mpaghara steeti Ogu ma ebe ndị ahụ ị na-esi olu anyị ọ ngozi nduche bụ onye na-anụlu ya n'ihi ya ọ bụ m bụ onye ụbọchị nke taa mana ọ bụghị naanị m ga-arụ ọrụ ụmụnne m ndị ọzọ ga-anọkwa onye oge nke ya rụrụ ọ ga-abata bịa ruo nke ya pụọ ọ dị mma na-egbughị oge ka anyị banye maka ọyọma nke ụbọchị taa bond fm 90.9

N'ezie, Jesus abịala inye ndị nke si ọ bịala ịgbanwere ndị mmadụ ọnọdụ ọkwa onye kweta agbara ya. Mana ọ bụ onye ekwetaghị ọtọkwa n'ebe ọ nọ. Mana ama m na gị bụ onye ọma na-ege ntị ga-achọ ka a gbanwere gị ọnọdụ nke gị, ka ọnọdụ gị wee dịzie mma nke ọma. Ọ dị mma ka nga n'ihu wee tinyere gị nwantịntị okwu ọnụ, maka na ọ na-akụ ihe na-emenụ, wee were ya wee na-adụ ndị mmadụ ọdụ, maka na amaghị onye ga-ama n'ọnya ya echi. Oge ahụ nọ na-abịa ọrụ, m wee hụ otu nwaanyị ọkwọ nwa n'azụ, hụ na ụgbọala ka ọ na-aga n'okporo ụzọ. Ụgbọala na-aga nnọọ fiam fiam fiam. Ịma ihe nwaanyị a mee? Ọ kwọkwa nwa n'azụ, wee kwọrọ nwa ahụ ji nnọọ nwa ya na-aga n'okporo ụzọ ka o si na-aga na-esuru ije esuru. Ịma otu a na-aga eweta nri ru n'ofe, ọ na-esuru ije esuru. O tinye ụkwụ nka. Ụgbọala nọ nnọọ na-ekwote n'ebe ọ nọ. Mmeche na-ajụ. Ịma na ụfọdụ na-asị na ewepụla ihe na-egbu mmadụ n'ụgbọala. Mana amaghị m ma eziokwu, maka na otu a nọ ugbu a. Tupu m chọọ okporo ụzọ, ana m ebu ụzọ, lee anya n'aka nri, lee anya n'aka ekpe. Ihe m ga-eme bụ mụ na ọsọ a na-eme. Ọ bụghị ọsọ nke kịtịkịtị, mana ị ga-egosiri na ị ga-ewelite ụkwụ gị nke ọma wee gaa n'okporo ụzọ. Mana ọ bụrụ na ka ị merie nke isuru ije esuru, dịka isuru nri n'ime ofe, biko a sịkwa nka ndị ọ ga-aka na ntị, ọkwa ihu ihe akpọ ụgbọala ọkwa aka mere. Ị ma na mmadụ eme ka ya zọnye? O nwee nke a na-akpọ trọtụ, nwee nke a na-akpọ klọch bụ nke na-enye aka ka e wee na-akwụsịta ụgbọala. Trọtụ bụ nke a na-aga ịzọ ya, ụgbọala eme vum, onye ahụ maka nọ nke analọgụ. Ị ma na ọbanyezi dijital dịka nke a na-ekwu. O nwee ndị ka nwere ụdị ụgbọ ahụ, o wee zọọ nke ahụ, nke a na-akpọ ụgbọala wee mee fiam. Ihe m ji ekwu, ndị mmadụ kpachapụ anya. Ọ bụrụ na ị na-aga n'okporo ụzọ, biko eji m Chukwu na-ayọ gị, ịpụta n'okporo ụzọ ụgbọala na-aga. A sịkwana na na ụgbọala nka nọtị ya aka, iwu iji na-aga ije nwa ọgaranya n'okporo ụzọ. Kwana ihe ahụ eji wee mee ụgbọala nọ mmadụ mere ya. Na mgbe ụfọdụ, ọtụtụ mgbe ọ na-agharịpụkwa, ka ọ ghara ịgharịpụ n'oge nke gị. Ị nwere ike sị ngwa ya bịa gbuo gị. Ọ bụrụ na o merụọ oge ahụ, na a ga-eme onye ahụ na onye nke emeghịala ihe e nwee ike tinye na nga. O nwekwa ike, ọ bụrụ na ihe ahụ mere na nwee ike were ndụ gị, ma ọ were ndụ nwa ahụ ịkwọ n'azụ, kedu ihe ị ga-akọrọ chi gị? Biko ka ịkpachapụ anya n'etu anyị si na-ebi ndụ anyị. Ọ bụrụ ugbu a ka mmadụ ga na-anwe ihe ụfọdụ, were obi anyị tinye n'ihe ụfọdụ ekwesịghị ka anyị na-eme. Nke a bụkwa ntọntọ ndụmọdụ nsị ka ntọpụrụ gị bụ onye ọma na-ege ntị. Onye nwere ntị ya mee gị nya nụrụ. Bond FM 92.9.

nghọta banyere ego ndị a na-anapụ ha n'ụzọ na-ezi ezi, n'ụzọ ndị ahụ esi abanye n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị a. Ha ji shitu mere ka a mata na ụgbọala truck kwesịrị ịgafe ebe nche nwere dịka iwu si kwuo, na-enweghị onye ga-anapụ ha ego n'ụzọ iwu na-akwadoghị, igbu ha oge na-enweghị isi, na ị na-enyochagharị eme nnyochagharị n'ụzọ na-abaghị uru. Ndị ụlọ nzukọ sineta akwaala arịrị banyere aka ọjọọ idei mmiri na-akpa n'ime obodo dị iche iche, nke ọ na-akpa ndị ọrụ ubi na ezinụlọ dị iche iche n'akụkụ dịgasị iche iche nke obodo anyị. Ha kpọkuru gọọmenti n'ogo niile ka ha gosipụta na ha mụọ anya ma dịrị njikere na mbọ ndị ha na-agba megide ụdịrị ọdachi a. Onye ndị ụlọ nzukọ sineti sinetọ Goswell Akpabio tọgburu okwu a n'oge ha bidokwara nnọkọ ha, ebe ọ nọkwa kwuo gbasara ka ọnụ ahịa ihe ndị e ji ebi ndụ si arịkwu elu, na ka o si akpa ezinụlọ ndị e nwere n'obodo anya ka ọjọọ. Sineti Akpabio kwuru okwu maka ịkwadebe n'oge maka idei mmiri enwe ezigbo nchekwa nye obodo ndị a na-enwekarị idei mmiri na ha, ma na-ebukara ndị o metụtara akụrụngwa enyemaka n'ezi oge. Ya bụ onye ndị ụlọ nzukọ sineti jara ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu ndị na-enye aka ma enwe ọnọdụ gbatanye aka, ma gwa gọọmenti n'ogo niile ịza oku ozugbo na-egbughị oge ma enwe ọdachi, ma gosi na ha kwadebere akwadebe nke ọma. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anọ na-abịara gị site n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Fajuyiwe GRA Ikeja Lagos. Ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị otu kansụl na-elekọta ọchịchị ime obodo Badagry enwetala ụgbọala ndị ga-eme ka ọ dịrị ha mfe ị na-agagharị ma mee ka ha na-arụ ọrụ ha nke ọma. Onyeisi oche kansụl ahụ Maazị Babatunde Hunkpe gụnyere ha ụgbọala ndị a dịka akụkụ nke ihe omume eji echeta afọ mbụ nke ọchịchị ya. N'okwu ya n'isi ụlọ ọrụ kansụl ahụ dị na Ajara, Maazị Hunkpe sịrị na ụlọ na ụgbọala ndị ahụ abụghị naanị maka ha iji na-arụ ọrụ ha, kama na ha bụ ngwa ọrụ ndị ga-enyere ndị so ya achị aka irute ndị bi n'ime ime obodo, soro ndị bi na kansụl ahụ na-enwe mkparịta ụka, ma zaghachi n'ụzọ dị mma na ihe ndị dapụtaranị n'ogbe ndị ha na-arụ elekọta. Na nke ya, onye kọmishọna na-ahụ maka mmụta basic na secondary na steeti Lagos, Maazị Jamiu Tolani Ali Balogun, jara Maazị Hunkpe mma maka ihe ọ kpọrọ iji nlezianya achị. Onye nta akụkọ anyị Temitope Ajayi kọrọ na ndị bịara n'ihe omume ahụ gụnyere osote onyeisi oche kansụl ahụ Maazị Akim Adeyemi, nwunye onyeisi oche kansụl ahụ Oriak Elizabeth Hunkpe na ndị ọzọ. Aka na-achị steeti Enugu Maazị Peter Mba na aka chịburu steeti Imo Rochas Okorocha akpọọla oku maka ịdị n'otu n'etiti ndị Igbo, na-ekwu na isi ụlọ ọrụ otu ndị Igbo ọhanaeze arụrụ ọhụrụ ga-abụ ebe dị mkpa ndị Igbo ga na-anọkọ, ma ndị nke nọ n'ụlọ ma ndị nke nọ na mba ndị ọzọ. Maazị Mba kpọrọ oku a mgbe o mere njem nleta n'isi ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ a riri nde kwuru nde naira, bụ nke a rụrụ na Park Avenue GRA Enugu. Ya bụ atụmatụ ọrụ bụ nke Okorocha hụrụ maka ya n'uju site n'aka ụlọ ọrụ ya dịka onyinye o nyere ndị Igbo, bụ nke fọrọ obere ka a rụchaa ya tupu e nyefee ya n'ọnwa na-abịa abịa bụ ọnwa Ọktoba. N'ikpeazụ, na mba ofesi, mba Moroko ahọpụtala Fatima Zahra Masuri dịka
nwanyị mbụbụ onye prime minister mba ahụ ka otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya Authenticity and Modernity Party PAM na aha mkpobiri nwetachara ihe ka ọtụtụ n'oche ndị e nwere na ntuliaka eji ahọpụta ndị omeiwu mere n'izu ụka gara aga. Nhọpụta ahọpụtara ya mere ka ọ bụrụ nwanyị nke abụọ ga-abụ onye ndu gọọmenti na mba ndị Arab. Ewezuga Najila Bundi nke mba Tunisia, usoro ọchịchị mba Morocco bụ nke ama dịka constitutional monarchy, ma onye eze ha bụ ya kacha nwee ike ọchịchị na mba ahụ. N'iji weta akụkọ ụwa nke ehihie taa na njedebe, nụrụkwa isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. President Tinubu alọtala ka o mesịrị njem ezumike ọrụ na mba Europe. Ndị ụlọ nzukọ Senate etiela ebe wu banyere ike ideghi mmiri na-akpa n'akụ dị iche iche nke obodo anyị. Abịa na mba ofesi, anyị mere ka ị mata na mba Morocco ahọpụtala Fatima Zahra El Mansouri dịka nwaanyị mbụ bụ onye prime minister mba ahụ. Ọgwụbụ akụkọ ụwa nke ehihie taa, ana m ekele Temitope Ajayi bụ onye mere ka akụkọ ndị a rute m aka n'asụsụ Bekee, ebe m tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Aha m bụ Nkasi Obi Chinwụba. Ndewo maka isonyere anyị.

0: 0706 316 1916. I nwere ike kpọ na akara ahụ ka ị nwee ike jụọ ise a na ị na-ese maọbụ na nwanne gị na-ese maọbụ onye ma na-ese ka ị nwee ike takwuo ise. A dị ya bụ onwe nke anyị ndị na-ekwu ebe a na-erutere gị ntị, anyị na-echapụ m okwu gị ka ị sonye wee jụọ ise banyere ndị na-ese anwụrụ sịga anasị tobacco alaibu to die young. Ndị mmadụ na-amanye isi n'elu ya eme ụfọdụ asị na nke a bụ chocolate, nke a bụ nke akpọ agamakpọ aha. Ị na-esi ya ọ na-enye gị isi ọma, mana ihe ndị ahụ anyị na-achọ ịmata bụ ihe a na-egbu mmadụ ọ ga-adị n'ime ya. Ihe ị ga-eme tupu anyị anata akpọmọkụ mama, ị nwere ike ịgwa anyị ọrịa ndị ise sịga nwere ike ibute n'ahụ.
1: Lung cancer.
0: Ya bụ akpịrị mmadụ oke akpịrị ka a na-akpọ na anụ ebe iri ma mmiri ihe na aba enwere ike obutere gị ọrịa ebe ahụ, ibutere gị ọrịa ngụ. Onwere ọzọ ya bụ ọrịa ọzọ m maara ị na-akpọ ya aha dịka mmụọ m si mara n'ụdị akwụkwọ agwọ gasịrị ọ na-ebute ọrịa elu eziokwu gasị ọ gbara mgbali elu nke bekee kpọrọ high blood pressure. Ọ na-ebute ya na-akwalite ya. Biko ana m echekpọ m oku gị dịka na-ese ma ọ bụrụ ị nwere onye na-ese ọ bụghịkwa mkparị o agọkwala onwe ya kpọrọ nne. Hello. Kedụ aha gị, kedụ isi akpọ? Osisi Gbama Eze, onye nke anyị. O nwere ihe ịma ihe anyị na-ekwu gbapụ?
2: Ihe mụ onwe m na-achọ ịkọwa bụ dịka gọọmenti mara na ihe ahụ ga-esi gbapụ mmadụ, a na-ele ala awa na-eme ịfọdụ na-ekwu pasentị, ọ bụ na ọta akụ ha na-enwetara ime ya. Mara ma n'ọgbọ m, what is the news?
0: Adị mma. Nwanne anyị nwanyị, ọ bụghị na-amị ihe, ị nụrụ ihe ọ jụrụ? A na-ekwu onye anyị na ya na-akpa na fon gbupehe ụbịa kpomoku gị ahụ nne. Hello. Ekpọghachi anyị azụ nwanne anyị nwaanyị ama m na ya anyị na ya na-akpa na fon gbupehe ụbịa gị ahụ nne. Akụpụla. Ekpọghachi anyị azụ nwanne nwaanyị ama m na ya bụ akpụmoku nwere ka o si gbubilata ya bụ ọnọdụ, mana ha ncha bọrọ dị m kpụghachi anya azụ maka n'oge ka fọrọ ntị ole na ole ka anyị nwee ike pịachi na nketa. Anyị ka nwere ihe dịka nkeji atọ maọbụ ịpịachi na nketa nkeji atọ ka anyị nwere ka anyị pịachie na nketa ka m nwere kwu akpụmoku nke a. Ọkọpụla. Ya tụla gị n'anya na asị na ihe na ọnwụ na-egbu nwa nke akọpụrụ kpọchie anya azụ na akara 0706 316 1916. Ịkpọchi anya azụ adị mma. Ọ ka bụkwa n'oge ndị gbara FM 92.
1: Hello.
0: Onye kpọ?
1: Hello.
0: Okay. O nwere onye mere ka gọọmenti ji wee na-ebubata ya bụ ihe ọ bụ maka taxi a na-enweta n'elu ya mere ha ji wee na-ebubata ka ọ gịnị mere ha ma na ọ na-egbu mmadụ nwee na-emerụ mmadụ ahụ. Yes, amam.
1: Ọ dị ka ụmụ
0: anwụrụ ike ndị ọzọ.
1: Anwụrụ ike

Ihe ga-eme ugbu a bụ ị ga-enye anyị obere ndụmọdụ maka ndị ya bụ na-ese bụ anwụrụ sịga. O nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị ntorobịa nakwa ndị ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị? Ndewo ya gazie maka na oge anyị agaala. Ekele m gị maka isonyere anyị na nkịta. Anyị na-atụkwasị maka na ndụmọdụ gị na ihe niile ndị mmadụ na-atụ anya mụtakwu ka mbụ ihe si aga. Ekele m gị n'oge ndị bụ na Bond FM 92.9. Chinedu Chukwu Baham, ndewo.

otu akomere n'oge ndị Igbo. N'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 oge anyị ji na-ewetara gị ya bụ ihe omume nke anyị kpọrọ nkata ezinụlọ. Nkata ezinụlọ nwanne nke m bịa ka anyị kpakọrịta ya bụ nkata n'ụbọchị nke taa ka ọ banye na ntị. Ya gaziere gị ka ị na-esonye n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ oge nkata ka anyị bata. Oge anyị ji etinye okwu ọnụ, okwu ndị ahụ anyị na-etinye ọnụ bụ okwu ndị ahụ anyị ji wee na-ahazi ezinụlọ anyị ka o wee dị mma. Ọ na-abụ ụfọdụ okwu pụta ugbu pụta o nwee ike metụta nwoke, nwee ike metụta nwaanyị, o nwee ike metụta nwa, nwee ike metụta nwa nwoke ma nwa nwaanyị. Ọ na-adị n'ụdị dị iche iche. Ọ na-emetụtakarị ezinụlọ. Ọ ya bụ ihe omume anyị na-eme na nkata ezinụlọ. Ọ dị mma. Ana m ekele gị maka ịhapụ igwe okwu gị na Bond FM 92.9 ebe anyị si na-ewetara gị ya bụ nkata ezinụlọ. Ekelekwa m Chinedichukwu bụ onye nke gị na ya n'oge ngara ezumike. Ịma na aga ezumike aga n'ụzọ n'ike na wee nweta ike a ga-eji wee bido rụwa nke ọzọ. Ya gaziere gị. Ọ dị mma n'isi okwu nke ụbọchị taa ka m tụpụtara gị ya tupu anyị abanye wee gaa gbaa aka ahịa. Kelekwanụ ndị na-enye ihe omume a nkwado. Isiokwu nke ụbọchị taa wee bụrụ na ọtụtụ ụmụ nwoke n'ugbu a na-ewe iwe na ọ bụ naanị ụmụ nwaanyị ndị nwunye ha bụ ndị na-aga ọmụgwọ. Ọtụtụ ụmụ nwoke na-ewezigwe na ọ bụ ụmụ nwunye ha bụ ndị na-aga ọmụgwọ na ọ na-abụ nwa ha nwaanyị mụọ nwa, ihe a ga-eme bụ ewetere ha ololo mmanya ọkụ. Ewepụ nke ahụ, na ọ bụzi nwaanyị bụ onye a ga-akpọpụta si ya bịa ka ọ bịa lekwa nwa. Amaghị m ma ọnwụgwọ nwa na-aga.